0: Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
1: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y pues estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
2: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
5: Auto Parts. Familia, soy Cachanilla y lo último que quieres es que un accidente automovilístico arruine todo. Pero si te pasó, tuviste un accidente y no fue tu culpa, te mordió un perro, te caíste en una tienda, no te preocupes, tienes que llamar a mi abogado, el abogado Mike Amroni, al 888-899-6839. No necesitas tener huesos rotos para tener un caso, así que llámale hoy mismo si tuviste un accidente automovilístico al abogado Mike Amroni, 1-888-899-6839. Y deja que los expertos tomen el caso, así como a Henry, de Chino, fue chocado por atrás y Mike Amroni le consiguió $100,000. Así que yo, Cachanilla, te recomiendo a mi abogado, el abogado Mike Amroni. Si tuviste un accidente y no fue tu culpa, si te chocaron, si te caíste en una tienda o te mordió un perro, llámale al abogado Mike Amroni. Recuerda, no necesitas tener huesos rotos para tener un caso. Llámale al 888-899-6839, 888-899-6839 o visita la página de internet tuabogadomike.com.
6: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite meelawyers.com.
7: Tu sonrisa merece atención experta a un precio que puedes pagar. En California Dental Group, estamos comprometidos a brindar cuidado dental de calidad para toda la familia. Los nuevos pacientes disfrutan de examen, radiografías y consulta gratis. Los implantes dentales comienzan desde solo $75 al mes y las coronas de porcelana desde solo $49 al mes. Un cuidado dental accesible, compasivo y profesional está más cerca de lo que piensas. ¿Usas dentadura postiza? ¡No hay problema! En California Dental Group, ofrecemos dentaduras soportadas por implantes que se ajustan de manera segura y cómoda para que puedas volver a sonreír, hablar y comer con total confianza. Llama ahora para programar tu consulta gratis. Llama al 888-988-1020. Repito, 888-988-1020 o visítanos en línea en cadentalgroup.com. California Dental Group. Soluciones accesibles para una sonrisa más fuerte y segura.
8: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, ya después me atiendo la carnosidad? ¿Meses? ¿Años? Entre el trabajo, la familia, los niños y tantas responsabilidades, es fácil dejarlo para después. Ahorita no tengo tiempo. Después veo eso. No creo que sea tan grave. Pero tu vista también merece ser prioridad. La carnosidad puede seguir creciendo y no desaparece sola. Con el tiempo puede causar irritación, enrojecimiento, molestias y hasta afectar tu visión. La buena noticia es que hoy puedes hacer algo. En Laser Eye Center, aprovecha 50% de descuento para remover la carnosidad, con pagos desde $59 al mes por ojo, cero enganche y cero interés. ¿Te preocupa tu crédito? Aquí, tu trabajo es tu crédito. Contamos con médicos con amplia experiencia, tecnología avanzada, 6 clínicas, atención 6 días a la semana y hablamos español. Llama ahora al 1-800-540-0990 y agenda tu consulta gratis. 1-800-540-0990. Laser Eye Center, construido en familia. Generaciones que confían.